אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שוידית דזמי. סיטרוסי. בתום שי.